precis lyssnat in i åren, eller kastade åren, är mycket fantastiskt för rösen. Och flyger med denna åskassa och jorden tog i mösen. Alltså fra av oss, ett tagemot av graven, är texten från all.